0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: ninne zebe sendro lengge kungamsa lengge ne sangu chu be le zendi zhongyang long zhen yin zhi ji ju le kung pe ge long chen ki ti ding ge ling xi xi be le zhen zhe ge be le zhen zo yong xiu ge ren ji wen du yin la
3: ku mo ba san la mi yin
2: lo na ma lengge ta ta ding ge le zhen nang lo la xue ya ge nang de ni ku lu da zhe wa yu be nang dun ji yin la ku lu de re zu gu ga ne tuan jie ta de re ba ge ding la ya che an de ba ge de la ba xie ge yong du an de xie de ka la ya da
3: 住不地个别个地个是吧？可是身边找不地，偏讲不找不地。所以别人说什么有些这不吃下吧，因为有些就对个，俺就这呢，这你的提醒多，其实俺就叫同事说，有些地方看见用个多啊了，地找不起就苦了点，我都是跑不用不要的。他地名了，苦了是吧？苦了是从那热熟规定的准备，也找不地，苦了是吧？嗯，他顶上从别人不赢呢。 아니지 ji loki kulu se ya ki ming din zhe suyo je. Da suyo ya diya di zhe toga la. Konan su ta leri da loki gyubche yinay zhe, re gyubche yinay zhe din zhe su nye ge da leri din zhe ge su suyo. Zhe yo ki ming din zhe cho rup ru suyo je. Ani tun zo zhabu din zhe suyo. Da din zhe ji ki gub la ya men yang rong shu ya ki cik te den ge che toga. Ta men yang rong shu bu yin na loki kulu se wo din zhe ji la cho gyur gu ge toga la. Tengu to loki ne kulu tun ge yo ma re. 다디 딱다 아니 총배 제주 바라야 고고 동에게 직진데 수업된데 제도 알아 다디 직디고나즈 근데 이제 땡기 채월에서나 배 열어봐 루키
2: 배 잠바다 배 님바 되게라야 아니 매양로 쓰기 유스 다 독스 대비는 난다 매배 소치도가 다 이내래 응유수 직파 아 제주 배 미기 둘라야 립도 인수나 다디 콜로 인샤 제제 오딘드스 제제 아니 직 총배 인샤 샤제 조 제주별에 콜로 제샤 삼제 묘샤 샤제 따딘드스 제제 톰레 틱술이야 뚜르시 티야 학바도 임바 인 콜롱운에 기 튠제 종예 코나 줄라야 폭도 티야 오딘드 얘기 니즈 튠기요레 슈자 니즈 딘데 유베 겐게 인나 Nijara Zhongyalongzhi Nijri Jijib Leigongi Zheyoge Sargubayin na Da Gienangi Kulu Da Jiba Yuebe da Dibzongi Chomra Chijay Dinde Yorba Dinde La da Jiji Jizay Dinde da Kuotu Chiga Gyoje Ani Pege Nguyosu Kanzhe Yimi Di Dagjia Shibzhi Chidu Zamba Nizu Yungning Kanzhe Yimi Di Zagung Zigung Seba Chue Duga La
3: Xuzan Xuzan Tarangshi Ta Duxi Lovin Du Samba Namgyu Nga Na Chuyoge Kyunbe Ge Kulu Jajakya Yuebe Siya Di Tengu Tola da Kyunggu Di Na Lo La 콜로 간지 간

0: chik ta chik ngop chay ki mi sichu sangpo tang diga nang shimbe ki kumrim ki sichu wale na chik chay tang tenpe ki jasha sartu ki ta chik lop tse dung zuye mangpo ninyong yo la ten kuibara ngi labra tuyo zukun neke ta samla wo ten ra chik ki kuibara ngi ke ta ma loo su sin na chik jasha sartu chik jay ni na jasi shing ro mangzo changwa la pin toke ki lega chik jay a sum sum ra chik chung tang na chik ta ta chik puk sum di tang sum ju di mun ju yong e chik tong lega wo ten ra chik jay chong yin si
1: Leho, ta tanda susu yuki sartu che gyog tuanze sinay mi dhuti nal ta kuchu ki senja yindu kwe nan drupcha tsoor chi naga kankar chi wa
0: Ta kure ki ngan zo ta chonye yu shu sa ta mi chik chile ki toni xe na ta kula chan kwe peki drupcha peji nan che na ta shui fen sira, tsu tanpai sira, tsu xian wei sira, tsu hui fen sira, gai sira, ling sira waten zo chasangor changi ta mi juu che vru jo ba si ta mi suru juu tenpa di yo se kwe pe jumzi kaan ba si ta nyen zo ki mi tanda senja ki ma ju tsu ama ten zo chasangor ina chik ta chik tuando goyo bar chik waten rar chi ba si te di ka li na chik zhu dang shen ma dang zhu dang te di ni ta ba ji di ra shi jen na chik ta gundu nam shi ha jang zhangwe kub su na chik ta ku ju sem jing ki sopo la zhu zhe ki ya ki nüba waten ri ju yus
1: Ta ti pecha shan ta su su ki senja tuanzai chi ti ta ti insan tujia jengi laiq chi gorba Ta ti indi tujia jengi laiq gyurim rish ta kwe shibri laiq rish kandri chibay
0: Le, ta tangbu ti nguwene shen na chogo wan nang fan sui chi is ta mi wadin rish yo bas Kwe gen na ta chik tuando e ne cha la di ke chasang gor ta mal mal shib shib su
1: Zab yarwa
0: Zab mal zab jen ege ta chogo nipa ti nang tang jen ta chogu nipa di nang de yang komi shib shib suen zib sa jo di dang yang an zui ki juri yang ma jik shib shib suen kuni nyubo shay jan di dine yang shay jab jo di yal ten jan yang shay jab jo ki ta shiongba din re nyi ge na tanda shiongba chebu din re jik shak yu di dige chasang gor waduk se sa chabu dang din chogu ma dine ma ta jik ribu senja ribu suen ya ki chogu ama di ge na waduk se jen ta chozui jik lungu ne xe na ta dun nyi lakso chik wadus chen tuan ki chik yo baas tami sanja di chwe gu nang ne mal doyong zane chik kwayo ki dreze di ngu ne xena ta chik shi shtu gechu ne gupju bar wadin rech legi yo baas je zang ina chik ta sanja di ngu ne xena ta hopso chwe jo suri xan tuan ruo ki sep ina gen ju de wishi yo baas ta didang ngan zuyo ki sanja di ina chik tami korami zirta mazi men zibu gumla komi chik onri jie ki tep de wujia yang nga zula semji le deza neke tep de wujia semji kuyo konaa na lezu na yang chik ko danda senja yu jodi tep sumne shibar wadin re chik piyagi nuyba jibibar te tene komi ribu soya ki chogo dine caba doyong ki yuizang te tene yang zhangu soya ki chogo ji yuibar senja caba di yang zhang dang chasang zhang chasang gora zhang dang cabe jesu na yang chik ko nā ngā tsū tūm trī yā yī chua gu jī yu bā tēne kūrē yāng rāng gu yī kia mā kia tēne yāng kūrē kā tsēm wā tēn rā jī bā
1: tā lē kī kūrīm chā sāng tū chē jē yī bē
0: sā bā
1: tā ngā tsū kī yuān cā liāk sī kī rūwa tā mā kiu mā kiu yā tū rūp jī yā tā yā mā nā mā kiu nī tīp tsū jī yā tā tīn chē kī thēl tā chī tāp tsū rū jī tā yā mā nā lē kī nāmbar chī kī nī
0: bē mō sūm chū lāk tsū chīk tā ngā tsū tāpat mā sē nā chīk tā nyā ngā gu gī tā chīk shīng chō māng tsō chū nā kī nā tā chīk tūn tō gu yu bā yī tīn rī tāng yāng tsā kya tsā tīn rī tāng wā tīn rī tūk sī chēm yār kū rūp chī kī yāng gōng zē ngā nā shē nā kī yā gu fū gu sī kō mī mā chū gu rā gōng zē yā gu trē tāng yāng pā chōng zē nā kī yāng sēn chā shīng bē tsī tāng yāng gōng zē rā nyam tō tsū lī kī sī
1: tā chōm rī kāng gōng zē kā chē chē tāng kī
0: tā tā ngā tsū kī tō bū chīk lā gōng zē tī lā kia tā ngab chū bā lā yama jia juwa bala, wa tina rachi bala, ta tanda ngan zui ki senja di na jik ya chi xing romang zo zangme yang kaab chib chi
1: ta tanda su su senja le nyo jia jia ta ngan zui ane sa jika baka bar tangi
0: ngan zui ki zong nanggo le ta jik gong zu siki ra bu tam rota zong nanggo da di ka cha sanggor bala di di tang naga zi la xin mang xil tong di di ne le so wa la ta qin mang xia gora tangi la tanda ngu ne xin da men zhu gong ka si ra tak zi si ra pen po si ra chu xu si ra ta tanda nyan su hoka ni xin da tsume loja nakazi wadige la tangsha
1: da labda chemun jim di jay maa yungdi da tangbo jasha sartu jidi susu simshu galgan zamchi goyab maa zay an pam bingya dandu zui ki gyabgyo to kukruwa da dindze yindi susu samluyun damga di jidi tangbo yuki ganeer karga chesme
0: da tangbo ra di jay na da mi susu yuki pamal shuyarij baal 파마르 그조스 카상고나 세고나 땅 안좀이 땀이 수균기 따오스나 땀이 랍다 첨보 침비 휴글레 어 인지민지 땀이 흉시버 지고야 직당 양지민은 지금이 흉레 강남 되고 얘기 점주 어떤 대신 녹음나 땀이 건조가 안 쓰기 있으나 어 어른 거 땀이 해나 대니 소소 처월이 소소 갈라간 점을 죽는 연졸 다 기회고 도미 삼로 어른 다르스 둥기듬나 간에 각쇼그로 당부 각적으로 딜레기라 땀이 파마르 그조 세고요 섬섬기 삼로 어떤 다지 기스 땀이 딱 남규군의 파마르 진주면주 자마 둥 파메게 소소 규응하고 파출 롤링드 드라마 제공노스 당한 제 파메원의 시에는 주인마다 거기 신조망 조직과 건설을 담이지 고등 교육스미 롭스 치부인다 덤윤게 매도 제든 건설을 전주면 주더니 시에는 미시 인지 민지 우존냐 개걸 제는 디제미노스 어디 간데메 거래 디시오 거기스 디덤데 미소소 레가 제조디 담이 소소 섬수디 록더 튬비지 거기스 마자샤사 되어는 아직 제인 얘는 아직 제에서는 망조를 편대된 데노 말할 변주기 용법된 아직 용기 내 진중 땀이 북섬 제부로 당나 얘기 급등 망조를 편대된 아직 도가 와든 라이기 삼노를 지장과 와칼레 사쇼로 와디노라 드네게 땀이 뭐디 밤하는 시에 밤에 당리를 제 제찬이게 때 갈래 가능성은 학도용 거로는 즉 변주기 간이디 식재부로 두기 당하는 원의 시에게 신조 망조기 주기지과 인주의 아다면 원의 시에게 중이 달러 뜻이 뭐 동부 중는 뭐 신도 망조지 권의 시간 갈래 갑시다 저 봐. 띠띠띠 선은 다지 미 자샤 살뛰 제레는 지 미 카카게 개용하 미는 건데 인지 민지 벤 벤조기 미지 갑디 니든지 고이스. 또 와도 제던 다미 디선 미 시주에야 부제 군림네 말라 미지 로진노 미기 자샤 살뛰기 다지 뭐 치도 그러지 와도 제 다당아라 시주딘 용로 제중스 ti ti tang maa saa ki na ti ta ti sang trung ku xing liang wu kang ki ta mi zai sang ki si ju rab tang rinpa jik tuyan ni na jik ta mi ngin zui ki ta nang ni kei ki sa jang wu na xe na chi sum ju su ju ju jik o tu su ri shu tup ju su ti ten hana yang bing kya ti ta ni jik kyo ti jen chi juan ga zu jik o tu su jen ri shu tum ti ben ju ki mi cha kien wu na xe na yang o tu su jen kala kan zam ri jik su su 때든지 차상거리는 즉 말은 미지게 전부고 없지 저게만 인스미 당당 계급 때디가 능심에 파마 변지 미 차상거리 하루 버럭거니 어떤 나라 중교 인스 담이 변주에 약부지 소소기 파마리 시에디게 차상 제사례 그들 양 알아가니까 저직 대중스는 양 즉 소저디 자에게 사자디 장방딩원의 시에게 양 가니가 때문에 딩정문의 시에는 더미 사제기미 배주지에게 옹자디 갔더면 당부샤조선다 갈래가 갔더면 당주스 미 나라 야르치 말치 때 가지게 직교가지는 직교 직교선 직교스 어두시스 때 휴구딜 미다 직 소소 미우에도 조설해라진 디제든 단다로자 종기다 미직 종이기 수지 제시도 잘라 어두스 쪼가진 베스 어두스 제니다 미직 소소에게 삼수된 저의 시에 어두스 제니다 단대문의 시에는 소소히 소재 자주용원의 시에는 빙빙이 개자 학수지 어둡스젠다 개슈고 중마송스 및 상목으로도 하룩 버룩젠다 어둡스 야부집 중라 때문에 다 정주는 나를 이제 내게 망조하게 빙조의 야부재미 어른 게 어둡스 바스로 두게 바지에 동네 망조하게 간고서 이렇게 맞이 어둡스젠 야부집 중라 대형 나를 응원의 젠지 행원의 시에 망조하게 양미직 나를 준유게 바베게 양 어둡스 단다 달용원의 시에는 담임한조 담임 쌤지 시에 당인자 지에 사업시 타분다 단다 단다니 소단 기쇼 정정원의 시에는 사업태기와 비시군이 차상고 신바 매베도네 인터고라 딘수 무마를 벗수시나 마시다 미트리 미노게 동자를 진이를 지키 개접하 디등 양직 양조 쌤지라 디에게 센자 딘조 행예 콘솔 신바 매베도네 어두스 젤레 뉴딘다 지에니 무마를 벗수네 양 쇼고 동자 가시에르 지키
1: 我都是真小的。啊，来到说是，嗯，家家啥都接，对接，你制造一个各式各样的业务，有的人在做对，说是制造类的类接，甚至有的人在做啊。啊，但来忙呢，但是说当的从大，通过接，甚至连那个来，我是工作，听得接了吧？啊，对嘛，这边的，嗯，先别个没有什么的，也没得确实，甚至有这个对吧？哦，但来心中的巴拉达，嗯，说的的，大家也不接，当前的那些。
0: Oh, 자기 치부침배 차샤는 된 민맵지도 안 보지. 와도스젠 레슈제 삼르데 라지오. 다든 라직 지역의 중진가 안 봤으나 땅 아미 진짜 레뉴지 기직바. 마 진짜 레뉴제라 알리미 말직 진짜기 뭐준에 이제 야르데비에 붙음다. 제트는 직다 딜레게 양 신계기 모든들에게 버진지 구이길. 다 와도스젠 자치신도 망조 멍부직까지 레슈도베기 삼로와든 라직 디 당보거리 니버팅문엔 자샨다 미직단다 센자기 뷰제디 갈라간 삼라체 자지싱로 망조 창매기 땡조에야 부터줄라 자조에야 부칠 다미 고이기 메신자기 뷰제디 야르머시 어 도르동에기 삼로디 존미엘 다미 니 센자기 뷰제디 야르 땅니네 식다 양직 트야 발랑당당 소소자지 기든 주인원의 신에게 양직 권조기 벤조기 윤법 법바용에게 삼로와든 라라지오스 다 숨문에 셴나다 나르미 단다 오늘 다르 중예르 직다 미미오 합제 자죠 자라나바 주신의 잔 어떤 다르 중바 재성의 직레진 중 마라 갈라간 잠르 지샨나 있는 직다 마레게 거팅된 수마 지벌 마라 지조레게다 미직 빈도베 레가 강망직 제수베게 심슈등 저와 고든 다르 지오라
2: Sino nama tsuwa, tsamdi libdi yu na tengde ngan tsuyo kangchong cholingi le tseng senchub shiye. Shamla nama linge tsuyo mutu je, ngan tsuyo tinglam to kuti shubi le tseng shimba nama senchun na shuwa.
3: Jik tuyun tsokbe du shi tenpo rzu.
4: Gyang gyu lengpu sabaran bebe gyu.
5: Sikilige, tadilinge neesanggu tsukbi le zindini zhuyanlong ching nyan ching jikyob legung pyoge long ching ki. Jigdun tsukbi ndu shi denpo rinzo, gyang gyu lambu sabaran bebe gyu jibi chidri le zindini yin. Nga nintin di le zin zumbri ta nyan chun shio ken mima gyazu yin. Nguya liya lingge ne, nag ju shunu norkle payu du lo ne cha sha sardu jibi kwar ki dam yu ti san ron ha. Tiyan Shanghai le shi lakze lop chi ne tuyen bi norla ni, lop zha tuyen mat ha, payudu lo ne le tu chigen ki bezun shi shin. Kongi, yarzi gunbu zo chibi tuan zi ka tiedong kan yu zong ne, kangchong sadu to, turab sabi nashun payudu lo ne le tu chibi nabu sabu du yu. Nor le payu na ju chong yaran jiru zong ne yin shin, tigara coba mi xiedong yin sin buta, pyu gi yarzi gunbu tuan gu zo yu chi shi shin. Lopchin jimbi gab norle gigengi guja wo payugi buli yarzi gunbu Shanghai rungo zhu chebi meze nangi mungu tongmati rabu ma se. Tadunga corna genbu chomri mingunbi dobshu xido che yun. Nyedong juyang loro kongi taobo conggan zu ne, zhungzi ne tuanze tegar guwa ta bucilin gelin yuji jubi congsha nirishin chema du song yun. Norle, payugi yazi gunbu buze congang mangbu shile yagu yubba ma se rinkunyan kiwe gunjun mangbu gabu chigin duji xebshi. Nyedon jobge loro, lopchen tuanchi, pionchongi zhugu gu tuanze sato ne sajo kala congyu samdun jang yudob. Norle, loda beje gi pionchong slo ne ledu che yubba shi. Kongi, riku ne tuandun ni lopchong che nen zemlingi mikyang tong tupchi shi. Zemlin tong wei ji, nye pe yu song yong qian du ti wei yang qian bu qiong xi xie bu xin. Wen yang le du ni ten ji leng rup tu bu xin min bara, cong gan tang meng wun, cong lam so cang ma gan ne ji xin. Gak zi tu su san ne ti gi, lop qin lo ma pe yu tu lo ne le du qi bara rog yur qi bi si ju yu bi, ka zi gui du gi gui gu si yu. Nor le, rog yur meng wun ten tang bun ji ur gup gi sim gui qian bu ti ba, tang de yang se bu qian gin du ji tang. Kongi, nyedong jirgu loro, ledu mungu gor chinga redu payudu lo ne ledu chibi damga chibati yang tabashi ri samgin duji tang. Kongi, guzu mungu ni ledu ngu zubi gubgin gagzi tishi. Jesu, giega migu bi ngu bin gor chi sumju yarwa ti mungu kurgyu gi gane takju tupchung. Taja, si ju gi rogyur tobi, ledu gu nushu che chere chungdu chingsong si xie yubashin. Siju titaagi gyab yola dine norle ledu gi lang byuto tiwe denpo ra gyoto pa chungkyu. Neegi tuyungungi mingunbi dobshu ngwaog tuyung chibani, suyungi zambi dabdi chabse tuyungze su sarbi chibani. 创设 Yukur Gijilun Dine, Jungan Yerwe Partan. Tine, Puyugi Yazgunbu, Tunlegi Tietong Khan Dubi Partan.